0: ye di asenum. Ne urade kasachire mose wo Moab mpapre so Jordan fa eben Jericho ni se. She Israel fo no wonfo ajapade a wanyanum nkro bi ma leyufo no. No wontene mu. Na nkro no humuade de bia nsase nso. Momfa ma leyufo. Na nkro no nye wontena bia. Na ehomuade de bia nsase no ne da ho. Mo wa na ntwe ne wa yemwa ne wo mu nyina. Na nkro no humuade de bia sase a modbe ma leyufo no mfiri kro no fesu yaachi. Nko basafa apim apim ntwa ho nhia. Na mususu kuro no achi epuye fem basafa apim. Ni anafo fem basafa apim. Ni atoye fem basafa apim. Ni atifi fem basafa apim. Na kuro no nantem. Ye ni nkuro no homwa edidi bia nsase a enye wondia. Na nkura mode malewifo no nye dwanko bia nkuro nsia. Mode be mase ni pekumfo nwane nko ho. Na momfa nkura aduana mienu nka ho. Nkura mode be ma leyifo no nyina nye nkura aduana ngotwe. Ni ehommoa edidi bia nsase. Na nkura moje firi Israelfo na japade mu ma leyifo no. Wa won de dɔso no. Wo ngo na munyi pi. Na wa won de sa no. Munyi wo ho kakra bi. Obi a se de japade a wanya ndodo tie no. Na omfa ni nkuro no bi ma leyifo. Na urade kasa kire Moses se. Kasa kire Israelfo na ka kire won se. Se mutwa Jordan kokke na nsase so. Munyi nkura efata na nya jankɔ bia nkuro mamo na onipekunfo a ne nsapa obi ho no adwane akɔ ho na nkuro ne nya jankɔ bia mamo mfiri ɔyetɔfo nsɛm na onipekunfo no e ngu kosisi obi gyina asafo anim na ɔbu natan ansa na nkura mo beyie no nya mo jankɔ bia nkuro nsia munyi nkuro miensa ma Jordan agya na munyi nkuro miensa nso makai na asase so enye jankɔ bia nkuro Na nkuro nsien nje dwankɔbea ma Israelfo ne ɔhɔ ne ɔmanfrɛ ne ɔte wo mu na obi a ne nsa apa onipa bi ho no adwane akɔ hɔ
1: na sɛ obi de dadeɛ bɔ obi ma no wu a
0: ɔyɛ wudini
1: kum na wɔn kum ɔwudini no
0: na sɛ obi kura ɔbo a ebetumi akum onipa na sɛ ɔde bɔ obi ma no wu a ɔyɛ wudini kum na wɔn kum ɔwudini no Ana se okure dua ebetumi akum onipa de bo obi ma no wu a oyɛ wudini kum no onkum wudini no moja ho retofo no onkum wudini no oto no a onku no na se otan so no wo no ana se obua pato bibi bɔ no ma no wu ana se ni tan so no ode ne nsa bɔ no ma no wu a kum no onkum de obo no no oyɛ wudini moja ho retofo so oto wudini no a onku no Na so obi sum obi hwe efam mpofrem. Na nyɛ ne tan so, ana sɛ ɔto ade bia ne bɔno, na wɔ mwapa. Ana sɛ ɔhunu obi, na ɔde ɔbo bi a etumi kum onipa bɔno ma no wu. Na ɔnyɛ ne tanfo. Nso ɔmpɛ ne bɔne bi a, ɛne asafo ne nyina saa hyɛ de so, mu onipakunfo no mogya ho retɔfo no ntɛm atɛn. Na asafo ne nyi onipakunfo no mfiri mogya ho retɔfo no nsɛm. Na asafo no mfa no nsan ko ne dwankɔ bia kura odwan ko mu no mu. No nko tra ho nko si sɛ ɔsɔfpani a wasra no nwokronkron no bewu. Na so onipakunfo ne frɛ di tra ne dwankɔ bia kura odwan ko mu no hye so. Na mogya ho retɔfo no kɔto no. Ne dwankɔ bia kura no hye akyi. Na mogya ho retɔfo no kokum onipakunfo no a. Onni mogya ho fo. Na nka ɛsɛ sɛ ɔtra ne dwankɔ bia kura no mu kɔsi sɛ ɔsɔfpani no bewu. Na sofeni ni wechiri no, onipekunfo no asanya ba asasia, eyene japadie no subiu. Na yenye atemu ashedie mamo. Mwa wantu atuasuo njine mu, motina bie njine mu. Obia okumo bino, adansifuwe numu asemso, nuwomfe nkumu onipekunfo no. Na odansini ba akun niya dansie ntia okre bia manungu. Nsomo nye uudini ya, odifos wakumu

atosu mienu tie duasa baako na wowie ye nyinaa no Israelfo a wohunu won ho no nyinaa fredi ko Yuda nkuru mu na wokohunu fadum na wotwitwa asera nua na wodwiri sronsron mea ne afobuchia no Yuda ne Benjamin nyinaa ne die ewo Ephraim ne Manase no nso dikosi se wowie ye ena Israelfo ni nyinaa sane ko won kurun ni nkurase na Hezekia de asofo ne Lewifo no nchichemu so etitire no sisi won chichemu so obia sɛde ne somteɛ asofo no ne Lewifo no sɛ wɔ mbɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ na wɔn som na wɔn ase nyi Awurade ayɛ nsraban apono mu na mmoa a ɛfiri ɔhene nneɔma mu no wɔde ma ɔhye afɔdeɛ anɔpa ne anwummerɛ ɔhye afɔdeɛ ne home na ne bosome foforɔ ne afahyɛ ɔhye afɔdeɛ no sɛdeɛ wɔatwerɛ no Awurade mmara mu no na ɔhyɛ nkurɔfoɔ a wɔte Yerusalem no sɛ wɔmfa asɔfoɔ ne Lewifoɔ no kyɛfa ma na wɔasɔ Awurade mmara no mu den na asɛm no hyetaeɛ no Israelma no de ayuo ne nsa ne ngo ne ɛwoɔ ne mfuo mu nnɔbae nyinaa mu adi kaneɛ bebree baeɛ na nneɔma nyinaa mu ntotosoɔ dudu no nso wɔde pii baeɛ na Israel ne Yuda mma a wɔtete Yuda nkuro mu no wɔn nso wɔde anantwie ne nnwan mu ntotosoɔ dudu ne akronkronni a wɔadwira wɔn ho ama Awurade wɔnya wɔn nso wɔde anantwie ne nnwan mu ntotosoɔ dudu